sinh ta vì nên đó nhà y yon đó sinh đồ tư công ty nhà bữa tu gu nhà y phi an nhà program ayo y yon đồ tư công ty tiempo nhà mi radio yo cách sinh đồ radio đồ cách sinh đồ công ty sinh nhà nhà nu tan đây ayo tư công ty nhà chín như vậy nhà y sai yo chín nhà ni yo nu san na an tu ghé tu ung cái nhà đặt tu ung tu cu yo chín đồ vị chín như ni yo ra nhà cái nhà đặt tu ung tu sai nhà yo ra nhà kia vị chín cô tu cu nhà đặt cái nhà tu công tu sai nhà vậy nhà suy na nhà nhà sinh na ta yo na đây nhà yo so can ni cách yo sinh na đây na cuenta nhà estado nhà Oaxaca na sabe cu tu na yo ba rani sa agenda kan te kundo sana sa aya ya shishi na tin tu ku ni sna ga bi ku ba ba yo ra sa si ku bi ya shishi yo ra sa si tu ku bi ya shishi na kara nya ka ke yo ganda kan ni tu sa aya sin to ra kya ni do ndo ya.